Ala, ma hu adinsa, ma hu adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu adinsa se. Me ni wa urade be din koma. Urade ya kura me. Ma hu adinsa. Se me beba koma ni ma babra be temi. Hey, Yahua, Yahua, ya me nyame wate.